0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Esne Beltza taldearen 7. diskora joko dugu, 2018. urteko Ni izenekora. Bertatik, arrakasta handia lortu dagoan kantua entzungo dugu, Argitzeraino izenekoa. Prest nago, gaueko argiak pizteko, prest zurekin irrifar egiteko. Dantza dezagun, dantzan egin gaua, Argitzeraino.

Eagles taldearen Take It Easy kantua estatu batuaren lehenengo diskoan agertu zen, Eagles izenekoan. Country rock abesti hau Jackson Browne eta Glenn Freyren artean egin zen. Taldearen lehenengo lanaren lehenengo singela be izan zen. Berehala jarri zen musika zerrenden lehenengo tokietan eta Eagles taldeak taldekoak izar bihurtu ziren. Ba, kanta honi esker, esan geinke. Abesti hau Eaglesekoen bilduma guztietan aurkituko dozu. Kontzertuetan be, beti eskaini daben kantua da Take It Easy.

0: Eskerrik asko.
1: Nat King Cole eta Natalie Cole aita alabak entzungo doguz jarraian. Ahaztu ezinadan Unforgettable abestia gogoratuko dugu hain zuzen. 1951 urteko abestia dugu, Irvin Gordonek idatzitakoa. Cole aita alabez gain, abesti hau hain baten ahotzez entzun dugu. Dina Washington, Aretha Franklin, Robert Flack, Kenny Rogers edo George Benson batzuke aipatzearen. Oh.

Nat King Cole eta Natalie Cole aita alabak entzungo doguz jarraian. Ahaztu ezinadan Unforgettable abestia gogoratuko dugu hain zuzen. 1941 urtekoa abestia dugu, Irvin Gordonek idatzitakoa. Cole aita alabez gain, abesti hau hain baten ahotzez entzun dugu. Dina Washington, Aretha Franklin, Robert Flack, Kenny Rogers edo George Benson batzuke aipatzearen.

Diskoaren izena eta kantuaren izena dugu You Are My Sunshine. Abeslaria barriz Elizabeth Mitchell, Lisa Lovegas batera abestuz hasi eban honek bere ibilbidea, Liz eta Lisa duetoan sortu duetoa sortu eben hain zuzen be emakume bi honek, baina ondoren indie rock talde baten aritu zan Elizabeth Mitchell eta 1988 urtean bakarkako bideari ekin eutzon. 2002 urtekoa da jarraian entzungo dugun kantua. 3

Katimeluaren bigarren diskoan Piece by Piece izenekoan aurkituko duzu ondoren entzungo dugun 9 Million Bicycles abestia. Mike Band managerrak idatzi eta ekoiztutako kantua da, 2005 urtean egindakoa. Katimeluaren 5 kantu arrakastatzuenen artean sartu daiteke honakoa. Pekinera egin eben bidai baten inspiraun zan Mike Band kanta hau idazteko. Uri horretan 9 milioi bizikleta dagozala jakin eben eta hortik dator kantuaren izenburua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Hollies talde britainarraren Stop, Stop, Stop kantua gogoratuko dugu. 1966 urteko For Certain Because izeneko laneko kantuetariko bat da. Urte hartan kaleratu eben azkenengo singela izan zan eta arrakasta itzela lortu eban top amarrean sartuz. Rita Pavonek kanta honen italierazko bertsinoa egin eban eta Boil It In Lead talde punk zeltiarrak be egin izan dau beste bertsino bat, kasu honetan 1989 urtean.

Urtz taldearen kanturik ezagunena jarraian, Maite dut izenekoa. 1988 urteko Lur gazian ametsak ereinez izeneko diskoan agertu zan abestia. 10 urte lehenago sortu zan Urtz taldea eta honakoa euren laugarren diskoa zan. Garai hartan Xavier Camarero, Asier Arozena, Bitxor Argeiaz eta Josu Aristegi ziren taldekideak. Maite dut kantuaren hitzak Iñaki Laskanorenak dira eta Xavier Camarerorena musikea.

aspaldiko doinua eta aspaldiko filmea gogoratuko dugu. Joe Cockerren ahotsez Up Where We Belong abestia entzungo dugu. 1982 urtekoa, Oficial y Caballero filmearen soinu bandan agertu zena. Cockerregaz batera Jennifer Warnesek be abesten dau. Ameriketako Estatu Batuetan zerrenden lehenengo tokira heldudan Joe Cockerren abesti bakarra da honakoa. Kanta honenaren Oscar saria be jasoeban eta urrezko globoa zein BAFTA sariak be jasoebasan. Grammya be emoneutzen.

Antxon Balberderen ahotsez entzungo dugu Andre Txarraren bentajak abestia, senpelarrenak dira hitzak. Bertso zaharrak izeneko, 1974 urteko lanetik atara dugu kantua. Eta lan honetan, Antxon Balberde esan abeslari bakarra izan, Xabier Lete eta Julen Lekuona be baegozan.

2018 urtean kaleratu zan gure oroitzapenak lanera joko dugu Mursegoren thrillerra bestia entzuteko. Joseba Sarrionaindiaren poema musikatuak agertu ziren lan honetan. Mursego taldeaz gain, hainbat musikarik hartu eben parte. Anari, Libe, Zea Maiz, Audienz, Amorante, Maiz, Iruleike eta Andoni Basterretxea, Joseba Irazoki, Beñat Asiari eta Julen Asiari, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, Senderineko Aizpak, Andrea Ulloa eta Igor Arzuaga, Jesus Mai Lopategi eta Angel Katarain.

Los Ronaldos taldearen kanturik ezagunenetarikoa izango da Adios Papa. 1988 urtean kaleratutako Saca la lengua izeneko diskoan agertu zen. Koke Maia, Los Ronaldoseko kantariak, ezustekoa hartu eban 2020 urtean hilbarria zen Pau Donesek kanta honen bertsinoa egine bala jakine banean. Donesen bertsinoa 2012 urtekoa da.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866 gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak, Buffalo Soldier deitzen ziran eta. Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.

Jimmy Cliff da You Can Get It If You Really Want kantuaren egilea, Jamaikako kantautorearen 1970garren urteko abestia da honakoa. Desmond Dekker Jamaikar abeslariak grabau eban kantuaren bertsinoa Cliffek berea kaleratu eta aste batzuetara. Eta arrakasta handia lortu eban Deckerrek abestia honegaz. Entzun daigun ba Desmond Dekker.

Donapaleuko Amaia Riuspeiros kantariaren Ar ezazu kantua entzungo dugu. Euskal Herriko aur kantu txapelketan parte hartuta hasi izan kantagintzan abeslaria. Lehiaketa gehiagotan pe parte hartu ostean, 2008 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Ar ezazu izena eukan eta dinogunez izen berbera daukan kantua da entzungo duguna. Itxaro Bordarenak dira hitzak.

Sufjan Stevens, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Mystery of Love abestia entzungo dugu, 2017 urtekoa. Call Me Baby Your Name izeneko filmearen zuzendariak filmean narratzaile modura parte hartzeko eskatu utzon, baina Stevensek ezetz erantzun utzon eta horren ordez kantu haue eskaini utzon. Pelikularen gidoian oinarritutako kantua da. Pelikula honetako protagonista maitemintzen diran momentukoak dira kantuaren hitzak. Stevensen kantu ezagun eta arrakastatzuenen artean sartzen da. Hainbat sari irabazteko izendapenak be jaso dauz.

The Killers talde estatubatuarraren Mr. Brightside kantua entzungo dugu. Euren lehenengo diskoan 2004eko Hot Fuzz izenekoan agertu zen eta taldearen arrakastarik handienetarikoa kontsideratzen da. Brandon Flowers eta Dave Koenigek komposatu eben taldea sortu baino lehen. Jeloskorra dan pertsona baten emozioetaz egiten deuskue berba taldekideek kanta honetan. Brandon Flowers kantariak aitortu eban beren eskalaguna izandakoa beste mutil batega zegoala ohartzerakoan idatzi ebala abestia. Danadala, baikor izateko deia egiten dau izenburuagaz.

Labrit kantariaren bigarren lanera joko dugu zure altxorra bestia entzuteko. Labrit Zabala kantariak urte bi egin ebazan bide ertzean taldean eta haustean hasieban bere bakarkako bideagaz. Paradisua izeneko lehenengo lana etorri izan 2000 urtean eta handik urte betera bigarrena kaleratu eban Nori egin zo izenekoa. Urte askotako etenaldiaren ostean 2016 hirugarren diskoa kaleratu eban 8 izenekoa. Zure altxorra Horraren hitzak Labrit berarenak dira eta musikea bera eta Dani Riaño gitarra jolearen artean egindakoa dela esan behar dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahaztatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen naia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odil, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. urtean. Long Way Down izan zan Odilen lehenengo diskoa.

1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetsuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Bee Gees taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xabier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Bergarako Emon taldearen bizizale kantua entzungo dugu. 2007-etik 2017 urte arteko ibilbidea egin eban talde honek. Eska eta rockaren arteko diskoa kaleratu eben azteko. Geroago, erritmo latinoamerikarrak be eskaini besan rumba edo merengea besteak beste. 2014 urteko sua izeneko diskoan kaleratu eben bizizale abestia.

Bueno, ba, Douglas, terrorista nire baitan izeneko lana, dakarzkun Pamila argitaletxeak eta Xavier Olarrak itzulitako liburua dugu. Terrorismo antropologiaren edo antropologiaren lupapean. Zertaz idatziko dut neure buruaz, zuetaz, beste norbaitaz, unibertso asmatu ez. Nori zuzenduko dutuaz nire hausnarketak neure buruari, zuei, geroari. Aipatutako horri guztiei, balda ezer nik idazle modura eta zuek irakurle gisa partekatzen dugunik lerro honek justifikatzeko? Bai, horixe. Aro bakoitzak dau bere amesgaiztoa edo obsesioa eta gurea izua da. Nik be bat amaika dut eta zuek be eme amaika. Baldin eta klixeak dinuen lez danok mundu globalizatu batean bizi bagara, orduan gure Sri Lanka, gure Txetxenia, gure Palestina, gure Ruanda, gure Darfur, gure Fark, gure Al-Qaeda, gure Ira, gure ETA partekatzen ditugu. Zama bera daroagu bizkarrean, mundu isutu bateko uritar gareanez. Ordugu alaber gure libertate zibilen erosino kezkagarri eta ia noneikoa. Ubebikoitza A. Douglas, terrorista nire baitan, Pamila argitaletxe.

0: Feliz Ora Baienek auzo madarikatua eta Ingeru Epaltzak itzulitako liburua dugu. Feliz Ora Baienen auzo madarikatua San Ferminetan giroturiko bere lehenbiziko novela da. 1925 ikusi eban argia gaztelaniaz. Hemingoiren The Sun Also Rises eleberria baino urtebete lehenago. Handik zei urtera, frantzeseko edizioa plazaratu zan. Liburua argitratu zanetik eun urtera, Iruñeko IKF fundazioak euskararen ondarera ekarri nahi izan da. Pello Mari Etxenike, arizkundarra, euskaldun peto-petoa, behingoz ama izkuntan mintzo nilaku. Liburuak bi esenatoki dauz, Baztan eta Iruñea. Oso madarikatua, liburuaren izen burua, arizkungo bozate da. Bertan, kasta ministeriotzu eta bastertua bizi baita agotak. Bertze gai nagusia, esan lez, Iruñeko festak dira. Liburuak 20. mendearen hasierako San Ferminetan murgiltzeko baukera emoten deusku. Aingeru Epaltzak Feliz Ora Baienen liburua itzulita auzo madarikatua. Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Eriotzak bizi gaitu, Jose Manuel Odriozolak pasatutako saio paperak, eskuntarloan Miguel de Unamuno zaria. Eriotzak bizi gaitu saiakerak gizakiaren galdera zaharrenetako bati heltzen dutzo. Zer esan nahi dau eriotzak bizi, bizitzan, gure bizitzan, ba, filosofiaren, antropologiaren, zientziaren eta kulturaren ekarpenak uztartuz. Egileak eriotzaren inguruko bildurrak, sinesmenak, paradoxak eta galdera existentzialak azaltzen dauz. Ilkortasuna, kontzientziak gure bizitza zelan taxutzen dagoan erakusten dau. Eta defendatzen dau jaiotzatik azken arnazara. Eta euren arteko lotura korapilatxuan barrena gidatzen dau irakurlea. Odriozolak urte luzez saiak eragintzan, ba, pilatutako eskarmentua eta heldutasun intelektuala erakusten dauz liburu honetan, ausardia intelektuala eta giza sentiberetasuna uztartuz, eriotzari buruzko topikoak saiestu eta galdera deseroso, baina zinbestekoi heltzen deutzia. Eta horretara egoten dau irakurlea eta bere existentziaren muinera, pentsamendu kritikoa, jakinmin filosofikoa eta bizitzaren zentzuaren bilaketa estimatzen dabezenentzat irakurketa aberasgarria eta iradokitzailea da. Azken horria etxitakoan eriotzari buruz ezik, bizitzari buruz beste begi batzuekaz pentsatzen hasiko da irakurlea. Erein argitaletxea. Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Secretos de La Habana, secretos debajo de la ventana.
1: Secretos al pie de la ventana, bajo el cielo azul.
0: Bueno, que la lectura os acompañe. Bueno, uno paguas, astiro, astiro. Bolero gartundan, gure marchonetan, eta... Talde guztien izanen asier munietekin agurra zue. Jainko alagun, muixo handi batez. Lagun urkuan maitasun urratzez zainu, eta maitatu. Maitasun azken batean gertzen jakun bakarra bizitzaren ibilaldi honetan bentzat. Hala, beste barik. Aio, aio.

0: Herri Irratia zuekin. Cantamos
1: y contamos
0: en Radio Popular
1: Herri Irratia.
0: I will wait, itxarongo dut, dinoskue urrengo abestian Mumford & Sons taldekoak. 2012 urteko Babel izeneko diskoan agertu zen abesti hau. Kanta honen bideoklipak oso eritxi onak jaso ebasan, eta MTV saria jasotzeko izendatuenen zerrendan izan zen Mumford & Sons taldearen I will wait kantua.

0: Kantuka eta kontuka, en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzen.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: You Got It abestiagaz lotzen dugu Roy Orbison, bere kanturik ezagunena eta arrakastatzuena izango da ziurrenik. Mystery Girl diskoan kaleratu eban Orbisonek abesti hau 1988 urtean, rock amerikarraren aintzindariak hil aurretik kaleratutako azkenengo lana izan zan. 52 urte eukazala hil zan Roy Orbison bihotzeko baten ondorioz. Belgikan eskaini eban azkenengoz abesti hau zuzenean, sari emote ekitaldi baten.

Ameriketako Estatu Batuetako The Go-Go Dolls taldearen Iris abestia gogoratuko dugu. City of Angels pelikularen soinu bandarako sortutako abestia da eta talde honen Dizzy Up the Gel diskoan agertu sana. Kantuak itzalesko arrakasta lortu eban 1988 urtean, banda honen kanturik ezagunena be bada.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Bebop Alula kanta ezaguna gogoratuko dugu, 1956 urtekoa. Jen Vincentek argitaratu ebana, klasiko bihurtu dan abestia honakoa, rock'n'rollaren hasierakoa. Jen Vincentek The Blue Caps bandagaz batera, eskaini eban kanta hau, eta honetan ospe handia eukan Cliff Gallup gitarra joleak, handienetarikoa kontsideratzen zan. Elvis Presleyk, Carl Perkinsek edo Jerry Lee Lewisek be, eskaini izan dabez inoiz, kanta honen bertsinoak.

2008 eta 2016 urteen arteko ibilbidea egin eban Bilabonako Lain taldeak. Boskotea San eta Lor taldearen Zure doinua kantuaren bertsinoagaz egin ziran ezagun. Gaztea maketa saria irabazi ostean BBK Lai jaialdian be parte hartu eben. Hiru disko kaleratu ebesan. Itxaropen hautzien kasa izeneko abestia taldearen estreineko lanean agertu zan. Lain izena eukieban diskoan.

Cindy Loper abeslari estatu batuarraren Time After Time baladea gogoratuko dugu. 1983 urtekoa eta She's So Unusual diskoan agertu sana. Girls Just Want to Have Fun izeneko abestiagaz batera, onakoa dugu Loperen Cindy Loperren kanturik ezagunenetarikoa. Grammy sarietarako izendatu eben, baina azkenean Tina Turnerrentzat izan zan urte hartan garaikurra.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Asier Serrano, idazle eta abeslariak, eta Mikel Gorosabel musikariak sortutako taldea izan zan Lorelei, EH Sukarra taldean hasitako lankidetzeari jarraipena emon eutzen era horretara. Mikel Irizarri eta Jon Masa egosan eurekaz batera Lorelei taldean. Serranoren bada hiri gorri bat poema liburuan oinarritutako diskoa izan zan kaleratu eben lehenengoa, 1987 urtekoa. Eta bertatik entzungo duguna, bada hiri gorri bat.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: OMD edo Orchestral Maneuvers in the Dark taldearen Walking in the Milky Way kantua da orain entzungo duguna. 1986 urtean argitaratu eben Universal izeneko diskoan. Taldea sortu zala 5 urte igarota honakoa izan zan euren lehenengo arrakasta. Kritikarien aldetik be oso iritzi onak jaso ebesan. Gaztearoan bizi izandako soriontasunaz ariakuz abesti honetan OMD taldekoak.

Olivier Beranger, kantautore frantziarraren Anxorantz abestia da orain gogoratuko duguna, 2010. Urteko 88 izeneko diskoan agertu zana. Musika lehiaketa bat irabazita hasieban ibilbidea Berangerrek, saria diskoa grabatzea izan zana hain zuzen. Parisetik Marseillara bizitzen joan zanean kaleratu eban aipatutako 88 izeneko diskoa, frantsesez eta ingelesez dago. Bikoteak izan ziren lan honen ezaugarria, kantuak biren artean interpretatu eta grabau ziralako. Cedric Moulier izan zan kolaboratzaile nagusia.

Placebo taldearen The Never Ending Why kantua jarraian. 2009 urteko Battle for the Sun diskoan agertu zan. Taldearen azkenengo lana honakoa. 2019 diskoa prestatzen egozela iragarri eta 2020 pandemiak euren plan guztiak atzeratu egin ebasan. Placebo rock alternatiboa eskaintzea gaitik egin zan ezagun. Hirukotearen estilo aldaketea etorri zan ondoren doinua goibelduz. Aldaketa horren adibide dugu The Never

Lain taldea Bilabonan sortu zan 2008 urtean, Boskotea zan, Kristina Arantzabe eta Leire Berasaluze abeslariak, Imanol Urkola, Javi Rivero eta Jon Altuna. Euskadi Gaztea maketa lehiaketia irabazi eben eta diskoa kaleratu 2009 urtean. BBK Live jaialdian be izan ziran. Euren lehenengo lana Lain deitu zan eta honakoa zan bertan lehenengo kantua, Itxaropen hautzien kaxa.

Javier Muguruzaren bosgarren bakarkako lana izan zan Hain guapa zaude, 2001 urtean kaleratu zan. Ohiko letra eragile eta kolaboratzaile ez gain, disko honetan gonbidatu berezia izan eban Muguruzak, Kiko Veneno, kantari kataluniarra, Jackson Brown, kantari estatubatuarraren omenezko proiektu baten ezagutu ziran, eta disko barrian parte hartzeko gonbitea orduan egine eutzon. Kiko Venenoren aspaldiko kanta bat berreskuratu eben lan honetan, orain entzungo dugun El Pueblo Guapeau, herri apaindua, gaztelaniaz eta euskeraz abestuz.

Talk Talk New Wave banda ingelesaren kantua dugu It's My Life. Euren bigarren lanean agertu zan, 1984. Bretaña handian bertan baino, arrakasta handiagoa lortu eban abestiak Alemanian, Zelanda Barrian, Frantzian edo Italian. Dana dala, 1980. Urtean barriro kaleratu zan, taldearen bilduma lan bat promozionatzeko eta orduan bai, Bretaña handian be, goren jarri zan.